0: U početku svi misle, mladi ljudi, slobodni ljudi izražavaju svoje misli, svoje ideje, a proći će ih to, pa mi umeđu vremenu trujete ljude. Pa ja evo, jedan sat sam slušam ovu muziku, glava mi je ovolika. A vi godinu, dve, po tri godine trujete ljude, to su opasne ideje. To je opasna muzika, to su opasne frekvencije.
1: Radio Rojt.
0: Vodi ga dole 2-3 dana, 4. Ma pusti ga sutra.
1: Radio koji spaja.

tebe tajne zna, daleko je Pensilvanija. Na kraju dana, da uljepša večer, na kecelju stavlja, palačinke peče.

Sveđane u prvoj klupi, dođi da ti čvrgu lupim. Šta se hvališ pustim znanjem, to je meni prazna priča. Sveđane u prvoj klupi, šta ti vredi Volvo skupi, kada mrepka živo sranje, bez zlata ni Ibrahimovića.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Slušajte live stream na radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojt. Nikad neće
1: proći. Radio Rojt 87,7 FM. www.radio.rojt.eu.

0: od 7 do 8 kao nekad u 7. Radio Rojc. Nikad neće
1: proći. Radio Rojc, radio zajednice.
2: Drugovi! Zora rudi, Pula se budi. Pozitivna jutra na Radio Rojcu, radnim danom od 8 do 10 sati, Pula se budi.
3: Novo vrijeme, drugovi, donosi za sobom i nove zadatke.
4: Podvukao je na kraju svog izlaganja.

to što se diskriminira građane prema kvartu u kojem stanuju. Ali koga briga za to? Zato ajmo slušati glasbu.

U Puli je i dalje toplo, kaže moj pameti telefon 28, iako dok sam se vozila sam osjetila toplinu UV zraka na koži, tako da možda real feel je 30.

Prošle godine čini mi se da je izašla i serija na Netflixu o Ripley-u, najnovija ekranizacija sa Andrew Scottom u glavnoj ulozi. Fantastičan je on, ali super, jako lijepo snimano, tako da pogledajte, vrijedi. 11:49 idemo malo svirati pa ćemo se uskoro i pozdraviti za ovo današnje jutro.

Beograd, sve 47. rojene, štešu gripu su pasivale i od šteše sve najebale. Bratelanca, bratelanca, maledeta.

0: Je za boj proti turizma. Šaltin, daj još jedan po samo skok.
1: Ajde.
0: Na A, A. Može. Jeba da je Joe Cocker kad to napravi, ono, publika ima orgazam. Ajme još jedan.
1: Umorit ću.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Vaša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
6: Radio Rojc, 87,7 FM.

0: Na valovima Radio Rojca, srijedom u 17 sati, proces.
1: Dobar dan, dobrodošle i dobrodošli. Najprije čestitam sajmu na ovoj 30. rođendanu, a potom zahvaljujem Magdi što je kao temu prvog okruglog stola ovog jubilarnog sajma izabrala tu važnu temu rodnog mikrokozmosa. Naime, prvo moram reći da mi je žao da nismo u kompletnom sastavu. Književnica Ana Šnabl, koja je trebala biti s nama, se razbolila i ne može biti prisutna. A tu su s nama dvije, reći ću to tako, doajenke kritičke teorije, Alenka Zupančić i Biljana Kašić. I s nama je dakako... prevoditeljica Božica Kitičić-Prunč, koja će nam pomoći u tumačenju. Za mene osobno ova tema je iznimno važna. Mi govorimo ovdje o mikrokozmosu, a zapravo govorimo o globalnom problemu, a to je sve većem povećanju neperceptibilnog strukturalnog nasilja koja se događa na rodnoj osnovi. Svjedočimo zadnjih godina jednoj pojavi, jedne sintagme u ekstremno desnim krugovima koja se naziva borba protiv rodne ideologije. Dakle, nešto što bi bilo raščlanjivanje i propitivanje kategorija roda, posve opravdano, proglašava se ideologijom. Po mom mišljenju, jedina ideologija koja postoji je ideologija heteropatrijarhata sa svojim mehanizmima proizvodnje rodnih binarnih opozicija. A te binarne rodne opozicije nisu same sebi svrhom, nego one zapravo generiraju hijerarhiju vrijednosti i hijerarhiju podčinjenosti u svijetu. Svjedočimo, posebno mi u Hrvatskoj, ljetos, zapravo ove akademske godine, trebao je u Hrvatskoj, kao što postoji u većini europskih i mnogih drugih zemalja, uvođenju akademskog studija, rodni studij na sveučilište, što je u zadnji trenutak onemogućeno zbog navodne proceduralne pogreške. Dakle, nešto što je spomenuli smo malo prije civilizaciju i civilizacijske tekovine, to je kod nas osporeno u zadnji trenutak i to u kontekstu političkog diskursa sa pozicije moći kojim se traži među ostalim i deratifikacija Istanbulske konvencije. Dakle, konvencije koju je cilj prevenirati nasilje nad ženama, djecom i obiteljsko nasilje. Dakle, to je kontekst u kojemu bih danas razgovarala sa našim cijenjenim sugovornicama. Alenka Zupančić je filozofkinja i socijalno teoretičarka, ključna figura fenomena koji se naziva Ljubljanskom školom psihoanalize. Njezina istraživanja temelje se na Lakanovskoj psihoanalizi, profesorica je filozofije i psihoanalize na European Graduate School, jednoj od najuglednijih akademskih institucija, te profesorica i savjetnica za istraživanje na Institutu za filozofiju pri Istraživačkom centru Slovenske akademije znanosti i umjetnosti. U središtu njezinog akademskog interesa su odnosi između seksualnosti, ontologije i nesvjesnog, te kritika teorija subjekta i teoretska istraživanja Lakanovog koncepta realnog i istraživanja pojedinih aspekata Nietzscheove misli. Od njezinih mnogobrojnih knjiga prevedenih na sve svjetske relevantne jezike, spomenut ću ovdje samo Ethics of the Real, Kant and Lacan, What is Sex, Ledem Rot, Antigonis Parallax i tri njezine knjige prevedene na hrvatski jezik, Ubaci ulje za o komediji, realno iluzije i recentno objavljenu i prevedenu knjigu Poricanje. Biljana Kašić, koju vjerojatno mnogi od vas poznate, je sociologinja, feministička i postkolonijalna teoretičarka, a do netako davnog umirovljenja bila je redovita profesorica na Sveučilištu u Zadru i redovita profesorica na Odsjeku za kulturalne studije Sveučilišta u Rijeci. I naravno gostujuća profesorica na mnogim međunarodnim sveučilištima. Ono što je važno istaknuti da je Biljana osnivačica Centra za ženske studije u Zagrebu, koji će sljedeće godine, jel tako, slaviti također 30. rođendan. U središtu njezinog istraživačkog interesa je ženska kultura otpora i etika. A Biljana je ujedno i sudirektorica međunarodnog poslijediplomskog seminara Feminism in Transnational Perspective, koji se održava pri Interuniverzitetskom centru u Dubrovniku. Od brojnih Biljaninih publikacija spomenut ću ovdje njezine autorske i uredničke knjige Gine politike ili o političkoj građanki, Teaching Subjects in Between Feminist Politics, Disciplines, Generations, Critical Interventions, Thinking Heritage, Decolonizing, Crossing, Vulnerability i knjiga koja će se uskoro pojaviti, Feminist Transformation, Media, Art and Literature. I sada bih postavila prvo pitanje Alenki. Vi ste lakanovska teoretičarka i pitanje roda otvorila bih baš jednim pitanjem, odnosno citatom Lakana. Onaj čuveni 20. seminar Ankor podnaslovljen je o ženskoj seksualnosti. Po mom mišljenju tamo nema ni riječi o ženskoj seksualnosti, ali još jedan dio podnaslova je iznimno zanimljiv. On glasi o granicama ljubavi i znanja. U tom seminaru Lacan ispisuje onu čuvenu žena ne postoji, ali ne samo da žena ne postoji, ako sam ja dobro shvatila, on piše da ne postoje ni muškarci, ni djeca, da su sve to samo označitelji. Ja bih vas molila malo pojašnjenje što to znači.
2: Ok, znači hardcore beginning. Mislim, najprej bi se res upravičila, ker moja hrvaščina ni dovolj dobra, da bi enostavno gladko improvizirala tukaj odgovore. Sem v skladu z stereotipom ženske pasivne govorke v hrvaščini, skratka razumem bolj kot ne vse, zato je gospa Boža tukaj, da bo Božica, da bo nam pomagala in prevedla to, kar govorim.
3: Dakle, prvo je bilo isprika, kaže, ne bih mogla hrvatski tako govoriti da bi bilo glatko i da bih prenijela misao. Ja sam takozvani pasivna govornik ili govornica hrvatskog jezika, pa evo tu je Boška da ona to prevede.
2: Ja, mislim, da na to vprašanje več stvari je. Res je, da Lacan pravi, da ženska ne obstaja. In to, da ni moški, ni otrok, to ni čist na isti ravni. Tako da bom, ampak bom o tem nekaj rekla kasneje. Najprej bi upozorila ta ženska seksualnost kot podnaslov knjige. To je podnaslov angleškega prevoda. Podnaslov angleškega prevoda ravno zato, ker so imeli težave s tem enigmatičnim naslovom, ki je samo encore, torej še. To ni v prevodu. Potem je pa teh pet podnaslovov, ki poskušajo zakrpati nekaj manjko nečesa, kar je veliko boljše funkcionira. Tako da to ni bil nikoli Lacanov podnaslov v ženski seksualnosti, samo to.
3: Kao prvo, postavilo se ovdje više pitanja. Međutim, ono što ste rekli, Lacanovo žena ne postoji, nije baš na istoj razini sa onim muškarac ne postoji, djeca ne postoji. A ovaj podnaslov koji ste vi spomenuli, ženska seksualnost, pa to vam je samo u prijevodu bio podnaslov, jer nisu znali na engleski bolje prevesti encore, još. Prema tome su se poslužili drugom sintagmom da bi zakrpali ovo svoje neznanje u stvari.
2: Ne znate, po teškoću mislim da je prevodio. Ja. Tako da zdaj pa če nekako zgrabim vaš trnk, kaj zdaj ta famozna ženska ne obstaja. Za moj okus je to ena najbolj feminističnih izjav, ki je bila kadarkoli podana. In če zelo poenostavim, bi jo interpretirala, razlagala tako. Ženska kot komplementarni princip moškega ne obstaja. Ženska kot drugi spol moškemu, ki bi ga dopolnjeval, kot se, ne vem, ključ prilega ključavnici, simbolno, biološko, ne obstaja. In to je nek ključni poudarek, ki je ključ spet do marsikaterega vzvoda nasilja, ker družbe nekako verjamejo, da če pa bi obstajala komplementarnost spolov, bi bili pa vsi naši problemi rešeni. To je kozmologija teh spolov. In to, v kar tukaj intervenira Lacan, je natanko onemogoča to, ko bi rekla, nasilno plastificiranje ženske kot na mestu nečesa, kar ne obstaja, kar ne obstaja kot označevalec, niti kot označevalec ne obstaja na tej ravni. To je ravno poanta. Zdaj ne bomo šli preveč v teoretske subtilnosti, pa dam še čas gospeda.
3: Da se vratimo na ovu izjavu žena ne postoji. Mislim da je to najfeminističkija izjava koju sam ikada čula. Naime, o čemu se radi? Radi se o tome da žena ne postoji kao komplementarnost muškarcu, kao taj drugi spol, kao što recimo, ako imate bravu, morate imati ključ. To je bilo mišljeno sa tom izjavom, jer to bi bio onda ključ za rješavanje svih nasilja kad bi ta komplementarnost postojala i ti svi naši problemi bili riješeni, kad bi žena bila samo komplementarna muškarcu. Drugo, što sadrži ta izjava, je da žena ne postoji u tom smislu ni kao označitelj, a kamoli kao neka komplementarnost. Sad ne bi željela previše teoretizirati.
2: Ja, ne, mislim da je jednostavno ideja je ta da vir, to je ravno vir nasilja. Ne gre samo za epistemološko izjavo, ampak gre za to, da vir nasilja je natanko zato, ker pa obstaja ta ideja, napačna ideja seveda, da če bi bila tukaj neka komplementarnost, bi bilo vse v redu. Ampak to, kar je še zlasti ključno, se mi zdi, da ne samo to, kar se reče, spolje, družbeni konstrukt in tako naprej. Gre še za neko drugo raven, namreč, da ta družbeni konstrukt se dogaja na mestu nečesa, kar strukturno ne obstaja, na mestu neke negativnosti, ki so jo ženske prisiljene zapolnjevati na 100 000 različnih načinov in samo to mesto strukturno, kjer nastajajo te konstrukti, ni neutralno, ampak je že zaznamovano z neko negativnost. In od tot silovitost, nasilje, vsega tega modeliranja, recimo zgodovinsko gledano žensk, po nečem, kar niti nihče ne ve, čez dobro, kaj ne bi to bilo, se tudi spreminja seveda iz časa v čas. Ampak to je vsekakor nek koren tega, če mu rečemo dominacija, predpisovanje nekih ženskih ulog.
3: Još i reći da upravo to je izvor nasilja, ta pogrešna ideja o komplementarnosti. Ključno je da društvo stvara neke svoje društvene konstrukte na osnovu nečega što ne postoji, čega nema. I ti društveni konstrukti onda prisiljavaju žene da ispunjavaju ono čega nema u stvari, ali je stvoreno tim društvenim konstruktom. I odjednom je to neko negativno obilježje, povijesno ako gledamo, to je onda bila i povijesna motivacija za takvo postupanje sa ženama i korijen dominacije muškarca.
2: Vlečem preveč, seveda su tuki še drugi družbeni razlogi, zakaj je to ta hip tako zelo aktualno in v porastu, ampak mogoče bi nimamo neskončno časa. Pa.
3: Naravno, postoje i drugi razlozi zbog čega je toliko ova tematika dominantna. Nije samo to.
1: Hvala za sada, Alenka. Jako mi je puno značilo čuti od vas da je ta Lacanova čuvena rečenica zapravo jedna od najjačih feminističkih postavki.
2: Ja, neko oslobađeni ima tamo, u slobodi nečega.
1: Biljana, tebe bih pitala nešto što se može indirektno vezati na ovaj drugi dio Lacanovog podnaslova o granicama ljubavi i znanja. Tvoja predmet tvog interesa bavljenja niz godina, desetljeća rekla bih, je feministička epistemologija i dekolonijalne teorije. Možeš li nam nešto, koliko nam ovaj format i ovo vremensko ograničenje dopušta, reći o uzajamnom odnosu između epistemologije i strukturalnog nasilja?
4: Hvala svima, hvala Leonidi, ovo je doista jedno važno pitanje i nisam posve sigurna da mogu onako ukratko nešto o tomu reći, ali za početak idemo od rodnog kozmosa. Dakle, kad je Leonida sročila, napravila ovaj prijedlog oko rodnog kozmosa, onda sam ja mislila da u kom smjeru ide ta ideja, dakle mikrokozmosa, u kojem smjeru ide ta ideja mikrokozmosa. I onda sam odjednom skužila da postoji nešto iznimno oslobađajuće i dekolonijalno u toj priči. Znači, to nipošto nije idilični mikrokozmos. To je, ja bih rekla metaforički, jedna vrsta prostora u kojem se pregovara o koje čemu. O značenju, o rodovima, o takozvanim spolovima, o muškosti, ženskosti, seksualnosti i na neki način vidim tu neku vrstu potencijalnosti onoga što dekolonijalna teorija pronosi, a to je upravo ta ideja moguće ili evo sad sjedi nam Aljoša Pužar koji je prije nekoliko godina ovdje govorio o boljim slobodama. Znači, da li je to možda prostor za kontekstualizaciju nečega što se može unutar, recimo, malog feminističkog mikrokozmosa realizirati kroz različite kritičke leće. Kad govorimo o našim životima, kad govorimo o muškarcima i ženama, kad govorimo o gej populaciji, o lezbikama, o transbićima, znači koji su to prostori slobode i koji su nedozvoljivi prostori u nama, dakle, s kojima se mi moramo nositi. Kad kažem nedozvoljivi prostori, onda mislim s jedne strane na epistemičko nasilje, koje mi se čini da je ključ upravo zbog čega tako malo uspijemo zapravo razgrnuti sve slojeve jedne mizogine tradicije u obrazovanju, u znanju, u kontekstualizaciji znanja, ali istovremeno moguće je da bi uopće otvorili prostor, na primjer, od toga što je ženski doprinos u kulturi i umjetnosti ili, na primjer, zašto je važno danas više nego ikad govoriti upravo o onim točkama, čvorištima, protuslovljima, etičkim pitanjima, odnosno koje su navodno etička pitanja, a nisu samo etička pitanja i nisu etička pitanja, kao što je recimo primjerice taj problem spolnosti, spolne razlike, dakle nešto što još Judith Butler u svojoj knjizi Gender Trouble naziva tom jednom nelagodom, traumatskom nevoljom, što to znači kad smo mi samo u tijelima epistemološkim i svakim drugim prisiljeni da budemo muško i žensko, da na neki način funkcioniramo unutar te heteroseksualne matrice. Zapravo, što je sa drugima koji su onkraj te heteroseksualne matrice? Da li se usudimo o tomu govoriti, na koji način? Zato mislim da je kritička epistemologija za mene jedna vrsta epistemološke revolucije ili revolucioniranja, u raznim svijetovima, u raznim prostorima, dakle u feminističkoj učionici, na cesti, na jednom ovakvom vrlo značajnom sajmu. Znači, to su prostori koje mi istodobno promičemo, pomičemo, dekonstruiramo, kreiramo kroz razgovor, kroz pregovore oko značenja, o tomu, o nečemu što je doista bitno. Dakle, ja osobno mislim da ovog trenutka nipošto ne smijemo dozvoliti, a nešto smo o tomu pričali prije kada smo razgovarali, dakle ne smijemo dozvoliti da crkva u Hrvatskoj bude ovlaštena za ontologiju ljudskih bića, za pitanja ontologije. Dakle, jednog trenutka ono što mi imamo trenutno, to je nasilno pokatoličenje, recimo, ne samo odsjeka za filozofiju, nego i nekih drugih odsjeka, odsjeka za antropologiju i tako dalje. Dakle, ja uvijek nekako prisluškujem ili očekujem da postoji taj neki drugi glas otpora spram toga što se događa. I mislim da je važno i o tome govoriti, jer ono što se nama danas događa u Hrvatskoj, ali Nida već spomenula kako je takozvani tehnički detalj spriječio uvođenje rodnih studija na filozofski fakultet, to nam se događa jedna situacija koju sam u jednom tekstu nazvala situacijom svetog trojstva. Dakle, koja je neka kombinacija ultimativnog poslanja crkve koja misli da bi se uvođenjem rodnih studija zapravo dovela u opasnost, da bi se dovela u opasnost cijela civilizacija ili ljudski rod. Oni su to doslovno tako i napisali u kongregaciji za katolički nauk vjere. Isto tako, po meni ključnih, dakle, i zato ja mislim da treba reagirati, i zato treba pružati otpor, i zato treba nešto oko toga učiniti. Znači, na neki način kao da je došlo do odustanja, posustanja na razne načine, a pogotovo u svijetu epistemologije gdje ponovno, dakle, imamo jednu paradoksičnu situaciju. S jedne strane, ne znam, početkom 2000-te imamo situaciju uvođenja kulturalnih studija u Rijeci, feminističkih teorija na malo na nekim sveučilištima, u međuvremenu su feminističke teorije na mnogim sveučilištima u Hrvatskoj ukinute. Dakle, postoji ta neka vrsta implicitnog zabrana, dekolonijalnih graničnih studija, dakle imamo sad performativnih studija, dakle transdisciplinarnih, recimo savezništva kad govorimo o spoznavanju, a s druge strane, šta nam se dogodilo? Nakon 2 desetljeća, ne govorimo samo o situaciji u Hrvatskoj, događa se dakle i ta situacija u svijetu, a to je da je došlo do, da se argument prirode i prirodnog poretka stvari, dakle i te famozne, ja bih rekla, svetosti heteronormativne obitelji pojavljuje kao ključan u analizi ontologije ljudskih bića. Znači, svašta nam se događa, i komodifikacija znanja, i neoliberalno trženje znanjem, na neki način komplicirana je priča, ja ću završiti ovog trenutka, pa možemo možda poslije, ako bude bilo vremena nešto o tomu razgovarati. Dakle, gdje je sad tu pozicija feminizma? Dakle, osobno mislim da ne možemo pristati na prizivanje neslobode tek tako. Dakle, ovdje smo govorili o strukturnom nasilju, govorimo o epistemičkom nasilju. Dakle, mislim da treba prizvati ili cijelo vrijeme misliti s jedne strane o epistemološkoj pravdi, a s druge strane moramo nanovo zapravo nekako otvarati i razmicati prostore slobode za razgovor o tabuiziranim temama, onim temama koje su pod tepihom, o kojima su nedozvoljivi razgovori. Dakle, i tu je problem. Ja ću samo, evo još samo, ako mi dozvolite jednu rečenicu, ono što je meni bilo zanimljivo, nije samo riječ o dekolonijalnim teorijama, nego je riječ zapravo o osloboditeljskom feminizmu. Dakle, unatrag, recimo negdje na početku 20. stoljeća, jedna vrlo zanimljiva autorica, ona se zove Megan Boller, ona je uvela jednu vrlo zanimljivu sintagmu, a to je pedagogija nelagode. Što to zapravo znači? To znači da moramo imati hrabrosti unatoč svom ovom ludilu i retrogradnom puču, dakle taj termin je spomenula moja draga Iva koja se tu nalazi u publici, dakle retrogradnom puču možemo, i to mi se čini važnim. Dakle, unatoč tomu zapravo moramo na neki način kreirati prostore rizika da govorimo o onim neugodnim temama, temama koje nas muče. Znači, u to vrijeme, ključna tema je bila recimo seksualno uznemiravanje na sveučilištu, do recimo tema kako živjeti u tijelima koja nam nisu udobna ili u tijelima koje imaju druga rodne značajke, i kako se mi kao feministkinje s tim nosimo. To je jedna velika komplicirana rasprava, ja bih ovog trenutka završila s tim.
1: Hvala ti, Biljana, pogotovo zato što si uvukla u raspravu pitanje ontologije, Alenka, vi ste pred više od 10 godina, mislim, čitala sam jedan vaš vrlo, vrlo važnu raspravu gdje ste se bavili ontologijom spola. I mislim da ste možda nam htjeli nešto reći na...
4: Da, im ispričavam.
5: Ja, mislim, jaz bi se celo bolj neposredno navezala na nekaj, preden pridemo do ontologije, na par stvari, ki je bilo rečeno, malo bi zapletla celo vašo zgodbo, ker se mi zdi, da kot prvo, prava feministična pozicija danes, mislim, da ne sme pristajati sploh na to ločevanje performativno spol, performativni spol, naravni spol. Mislim, da je to prvi problem. Zakaj? Zaradi tega, ker če pogledate od blizu to, kar ste sama predstavila kot katoliška recimo ideologija, ki se sklicuje na naravo, na tanko, to je res, sklicujejo se na naravo. Ampak če pogledate, kako delujejo, oni verjamejo v performativ, spol kot performativ bolj kot Judith Butler. Bolj verjamejo v to, ker če ne bi verjeli, da je spol stvar performativne ponovitve nečesa, ne bi bili prepričani, da že, ne vem, ena mavrična zgibanka, ki je v nek otrok vidi v vrtcu, bo vse množično spremenila v geje in lezbike. Vse otroke, ki bodo prišli, skratka, oni verjamejo v to, da se to prenaša, bi rekla, po duhu, ne po naravi. Če bi verjeli, da je spol ontološko, naravno, tako globoko zasidran, da pač je kozmični princip, da je lahko samo neki, ne bi bila taka, oni so dejansko tukaj, in to je meni zanimivo, so največji verniki v to, če poenostavljeno razumem, performativ, družbena konstrukcija, tukaj vidijo nevarnost. Zato jim je tudi tako imenovani kulturni marksizem tako nevaren. Ko oni verjamejo, da marksizem je lahko samo kulturni, pa bo družbo korenito spremenil. Se opravičujem, če
3: Ja bi se ipak radije nadovezala na ono što je moja kolegica rekla. Naime, ta feministička opozicija kao prvo, ne bih smjela nikada pristati na ovu razliku između performativnog i prirodnog spola. Samo da nešto kažem, katolička ideologija se poziva na prirodni spol. Međutim, mislim da su oni upravo ti koji najviše od sviju u stvari govore o performativnom spolu. Jer inače, kako bi bilo moguće da oni smatraju, ako će djeca uzeti onu slikovnicu, onaj leporelo koja se savija, slikovnicu u duginim bojama, u vrtiću i pregledavati takvu slikovnicu, da će se svi odjednom promijeniti, postati će gejevi, postati će lezbike. Prema tome, oni su ti koji onkološki u stvari ne vjeruju u taj prirodni spol, nego vjeruju u stvari u taj performativni spol, kao što pokušaju i sami opovrći kulturni marksizam, vjerujući da je kulturni marksizam opasan i da može dovesti do nekih velikih promjena.
4: Ja mislim da... I samo še nekaj glede tega tudi, mogoče je to moj specialni, moja razlika, no, do tega, jaz ne bi preveč vseh teh bojev, ki so pravi boji, feministični zame, homoseksualni, trans in tako naprej, to so boji. In na teh bojih ni nujno nič romantičnega. Jaz imam mi malo skepse do tega, da se reče, o, to so pa prostori svobode, ki morajo ostati zunaj, ker tisti hip, ko ne bodo več zunaj, ne bodo več svobodni. Ta dialektika je veliko bolj subtilna in mislim, da boj za emancipacijo poteka tako v centru, kot na obrobju, in da to, te transversale je treba povezati. In mislim, da ni zdaj, če rečemo enostavno tako, moški in ženske so pač podvrženi nekim normam, eni so pa zunaj, ne, vsi smo hkrati podvrženi normam in vsi smo lahko, tudi smo po defaultu, sej noben ni samo norma, malo zunaj. In se mi zdi, da tukaj je treba prej iskati povezave v tem skupnem boju, kot pa enostavno potem, ker to ta romantika malo povzroča refleks, da bodimo čim bolj zunaj, pa bomo potem, če nič drugega, to je boj, ki vendarle meri na to, da se tudi center premakne, da se tu center spremeni, da se tam zgodi nek
5: konsistentni družbeni premik. To je samo, razumem pa seveda, da so neki to, neka poetika tega, ki je še kako, mislim, zanimiva in ki nisem...
3: Još nešto bih željela naglasiti, naime, radi se o, možda o mojoj osobnoj razlici koju ja činim kada govorim o toj borbi koja se odvija. Mislim da ne bismo smjeli dozvoliti da u toj borbi vidimo neku romantiku. Nema u toj borbi romantike, to je jedna stvar. I mislim da kada govorimo o borbama za emancipaciju, da onda ne bismo trebali razlikovati centar i neku periferiju, nego bismo ih trebali povezati. Povezati u jedno, jer i muškarci i žene moraju biti oni, su, svi smo mi podvrgnuti nekim normama, po defaultu smo i podvrgnuti normama i moramo biti povezani, jer to bi morala biti zajednička borba, jer što je nama u cilju? Nama je u cilju da se centar pomakne, da se centar promijeni i zbog toga bi takozvana povezanost trebala biti na osnovu neke transverzale.
4: A, htjela bih samo nešto dodati, mislim da je vrlo važno ovo što je Alenka rekla, slažem se. Mislim, to je, i to je prije svega antagonističko mjesto, mjesto i sporova i pregovaranja. Dakle, ja sam nekako dio tih femiških krugova i znam kako je kompleksno i komplicirano otvarati čitav niz slojeva. Dakle, s jedne strane znam da jedan broj feministkinja zagovara upravo političku ontologiju drugosti iz razloga što se boje da onog trenutka ako odustanemo od cijele te priče, odustat ćemo možda od nečega što bi mogao biti zajednički imenitelj u borbi protiv opresije ili počinjavanja žena. S druge pak strane, postoje sasvim druge priče oko toga i tu se slažem s Alenkom. Druge feministkinje upravo sve više insistiraju i mnogo više insistiraju na ovim savezništima, ne samo epistemološkim, nego savezništima u borbi. Dakle, razni koji su zapravo počinjeni, podjavljeni, na temelju raznih osi počinjenosti. Recimo, od onih strukturno subalternih, dakle, ako bih se ovog trenutka spomenula Gatića Kavoti Spivak, do recimo prekarnih, onih koji su recimo iz čitavog niza razloga počinjeni zbog svoje rase, klase, nacije i tako dalje, ili zbog naprosto onoga što bi Madina Tlostanova nazvala geopolitičkim pozicioniranjem. Naprosto zato što su tog trenutka slučajno dio tog drugog, drugčijeg svijeta, dakle, juga i tako dalje. Dakle, ta ideja kontekstualizacije je iznimno važna u ispoznavanju, ali isto tako iznimno važna u našem odnosu spram svijeta. Dakle, moramo koristiti čitav niz kritičkih leća ako uopće hoćemo danas o tome razgovarati. Tu je, recimo, pitanje studija, jer smo spremni uopće na kritičke studije o spolnosti, kritičke studije o rasi, studije o bijelosti, koji su negdje počeli krajem, recimo, 90-ih godina i nekako nisam sigurna da ih više ima, da ih ima na taj način, da ne govorimo o studijima muškosti itd. itd. Znači, puno je, ja bih rekla, zajedničkih borbi na raznim frontovima.
1: Hvala Alenka, hvala Biljana. Alenkina distinkcija između performativnog spola i biološkog, ili tako, navodnog biološkog spola, navela me zapravo da vas podsjetim da Judith Butler, iznimno važna teoretičarka, po mom mišljenju jedna od najvažnijih misliteljskih figura u zadnja dva stoljeća, u svojoj onoj čuvenoj knjizi Gender Trouble govori o performativnosti roda. Ta performativnost roda je naravno potpuno pogrešno shvaćena kao eto, ja mogu izvest, izvodit što god hoću. Potom je Judith Butler napisala sljedeću knjigu koja se zove Bodies That Matter, u kojem koristi taj vrlo dvosmisleni naslov u engleskom jeziku, jer matter znači i nešto ima li nešto veze, a i na tvar, materiju, i zapravo se bavi pitanjima na koji način diskurs materializira tijela. I ono što ona kaže je da ne postoji performativni rod, nego da ono što je performativno i što djeluje, da je to djelovanje norme. To je ta norma binarizma. Podjele na muško i žensko koja implicira. Dakle, norma je ta koja se u svojim reiteracijama materializira u tijelima, proizvodnji tijela. Druga važna distinkcija, i mislim da tu dolazimo do današnjeg vremena, jer budući da imamo samo 5-6 minuta još, ja bih vam htjela postaviti pitanje o jednoj recentnoj situaciji. Ista ta Judith Butler ove godine objavila je knjigu Who's Afraid of Gender, po mom mišljenju ključnu, i ovdje ima puno izdavača, pa ja apeliram na nekoga da je prevede. U toj knjizi ona ne samo da postavlja problematiku roda, nego i problematiku spola, postavljajući pitanje po kojim kriterijima određujemo spol. Po onome što je pripisano na rođenju, pri rođenju, dakle po nekakvim primarnim seksualnim obilježjima, da li je taj kriterij roda kromosomski sklop, da li je to razina hormona koja u različitim razdobljima života drugačija, dakle i sama ta navodno biološka odrednica spola je problematična. E sada, mi smo svjedočili ove godine na otvorenju i tijekom olimpijskih igara, koji su veliki, veliki spektakl, u kojemu, zahvaljujem Francuskoj, pokušala je artikulirati pitanje ravnopravnosti, odnosno ljudskih prava, što je naravno ideja Francuske revolucije, premda podsjećam da je 4 godine nakon objavljivanja deklaracije o pravima čovjeka, Olympe de Gouges objavila deklaraciju o pravima žene i građanke, zbog koje je bila giljotinirana. Ona je, osim toga, osim što je bila revolucionarka, književnica, zalagala se za ukidanje ropstva i prava žena i djece. Dakle, na olimpijskim igarima najprije je ekstremna desnica likovala krivo interpretirajući jednu scenu koja je konotirala grčku mitologiju, da je to posljednja večera, ali nešto monstruozno, po mom mišljenju, što se događalo, je bilo nasilje, silovanje u svakom pogledu jedne olimpijske pobjednice, alžirske boksačice, kojoj je odrečeno pravo na ženskost. Sve se to događa u okrilju ove radikalizacije, gdje imamo s jedne strane katoličku crkvu, koja tu nije jedina, imamo Donalda Trumpa i korporacije koje stoje iza njega, imamo s druge strane Putina, dakle imamo ono što, posudit ću ovdje termina Shilam Bembea, u pravom smislu nekropolitičku situaciju koja je po mom mišljenju generirana upravo heteropatrijarhatom, i imamo kontekst spektakla, gdje se sve spektakularizira, pa tako i rod, i čitava ovo nasilje nad alžirskom boksačicom, neugodno mi jer sam je zaboravila ime, dogodilo se u kontekstu spektakularizacije uopće te nekropolitičke situacije. Ja bih vas, eto, budući da imamo još vrlo, vrlo malo vremena, zamolila obje, i Alenku i Biljanu, da komentirate.
6: Mislim, to je preveč vprašanj za 2 minuti, da bi sploh jih človek začel. Jaz mislim, da ena stvar, ki loči, mislim, da ste rekla, pač vse se spektakulizira tudi spol. To je sicer res, ampak mislim, da ni na ključe, da spol zmeraj, da se ravno preko spola vse spektakulizira. Spol je nevralgična točka, dezorientacije vsakega subjekta. To je moja teza. Tukaj sem univerzalist. Ni ga subjekta, ki ga spolnost ne bi dezorientirala. Če to ni stvar, to ni podlaga identitete, spolnost, spol je tisto, kar nas v bistvu vrže malo iz tira, iz neke homeostatične podobe. Vsa protislovja in antagonizmi, ki so s tem povezani, prav tako. In to vprašanje je neka nevralgična točka, zato mislim, da ni naključje, da potem izbruhnejo najbolj spektakularne fantazme ravno na teh mestih, ker se neka negotovost, neka nelagodje, vseh tam skondenzira. Ne, potem pa seveda izbruhne kot to, ja, dajmo ta tujek izvreči, pa bo vse v redu, dajmo reči, ne, to je degenerirano, mi smo pa normalni, pa bo tudi nam lažje. To je pač samo kar zadeva ta spektakel. No, ne vem, ker imamo toliko malo časa, lahko pa še kaj...
3: Bilo je jako puno pitanja, na sva se ne može odgovoriti. Upotrebili ste tu riječ spektakularizirati nešto, a ja mislim da baš nije slučajno da upravo spol služi kao ta neuralgična točka, ono što je u stvari točka dezorientacije svakog subjekta. Jer spol je nešto što nas sve može izbaciti iz ravnoteže i mi, još jednom, to je sigurno neuralgična točka za sve od nas, za one sve fantazme, za ono sve što kažemo izbacimo ove, izbacimo one, pa će onda biti sve u redu u našem društvu. I mislim da je taj spektakl, ta prava riječ, međutim, nemamo baš vremena da sve objasnimo, ima jako, jako mnogo strana još oko tog pitanja.
6: Ja, tako da, skratka, poudarek je bil samo v tem, da ravno spolni neka pozitivna substanca, ki jo zdaj družba tako rada nadzira, modelira, zatira, ampak da se vso to nasilje poraja na tem mestu natanko zato, ker spol ne obstaja kot neka konsistentna substanca. Moderira se nekaj, kar, kot sem že prej rekla, česar sploh ni tam. Tot vso to silovitost tega pač pogona.
3: Naglasak je bio na tome da spol nije neka pozitivna substancija koju bi društvo trebalo nadzirati, moderirati, mijenjati. Ne, spol u stvari i ne postoji kao nekakva konstanta i zbog toga je to, zbog toga što ga nema, ne možemo na taj način postupati sa njime, a pokušava se.
4: Kako se nadovezati na ovu jednu važnu temu? Ja bih, dakle, sad mi pada na pamet, vezano uz ovo što Alenka rekla, jedno zanimljivo stajalište jedne, nažalost, preminule marksističke filozofkinje u Hrvatskoj, ona se zove Gordana Bosanac, i koja je u cijeloj ovoj priči dodala još jednu dimenziju. Ona je rekla, što ako počnemo o spolu, govoriti na drugčiji način. Dakle, što ako je spol tek akcidencija bića? Što onda sa spolom? Znači, ona otvara jednu novu dimenziju, a ja bih zapravo negdje povezujući na neki način, bolje rečeno oslonujući se na razgovor koji smo vodili prije negdje za našim stolom prije, otvorila tu još jedan aspekt, koju je otvorila Donna Haraway još u Kiborškom manifestu, pogotovo u jednom drugom sad manifestu koji se tiče životinja. Upravo sada radim redakturu tog prijevoda i meni je to jako zanimljivo, a to je vezano uz nešto što je Leonida unatrag nekoliko mjeseci meni rekla, što zapravo činiti s nama svima u okruženju ili u ideji, dakle, da li je moguće imaginirati suradljivost s drugim vrstama? Dakle, da li nas ideja transvrsnosti vodi k nečemu kada govorimo o nama, o našim ontologijama, o spolovima i rodovima, jer ja mislim koliko je prijeporno koliko je prijeporan spol, toliko je cijela ta priča o rodu na neki način ovog trenutka, pogotovo kroz ove mizoginične obrasce, dakle, ultradesničarskih ideja isto tako dovedena do apsurda.
6: Jaz bi samo še nekaj, samo za pojasnilo. V bistvu moja teza ni, da nema spola, da ga ni, ampak da spol obstaja samo kot protislovje, kot kontradikcija, kot antagonizem znotraj tudi vsakega posameznika. Tako da ne enostavno, da ga ni, potem, ampak da obstaja kot res, zato je tudi turišče boja in ni čudno, da skozi zgodovino ves čas je ravno to vprašanje, spolna razlika, ki zame ni razlika med enim in drugim spolom, ampak je razlika, ki preči od znotraj vsak spol. In tu, od to je hkrati, če hočete, univerzalno in razdirajoče, ampak skratka, ne enostavno, da ni spola, je to, kar rečemo spol, je natanko antagonizem, turišče boja v čisti obliki.
4: Bravo.
3: naglasak je samo bio na tome da nije ona ni slučajno govorila da nema spola, nego da je spol protuslovje, da je spol kontradikcija, antagonizam, i tu se zbog toga vode te borbe, jer iznutra nam to spriječi u nama da se ta borba se stvara iznutra isto i u nama, a ne samo izvana.
1: Zahvaljujem Alenki Biljani na ovim zaista važnim, iznimno važnim uvidima koje smo danas imali prilike čuti. Boški na velikoj pomoći u prijevodu svima vama.

0: Ovo je Radio Roja. Na 87,7.
1: Vi slušate Radio Rojc. Take neke fore.
2: Podržite nas mjesečnim donacijama
3: na platformi buymeacoffee.com/radiorojc.
4: Potražite opciju Become a Member.
5: Naša pomoć ključna je za naš svakodnevni rad i opstanak u budućnosti.
2: Podržite Radio Rojc.
0: Ovo je Radio Rojc. Na 87,7.
6: Radio Rojc. Radio koji spaja.